711-055-3369-711. Near what funny phone? Na wo support ye ni abe Ewade ma de odun sabe som bia enye nhira no pe wadwuma nye nhira usika sam nye nhira ma enye nhira wadi fra nye nhira wo yesu dimo mehwe nhira guso wo yesu dimo